0: tigani.
1: Inggih, sik semua aturan titiang ring ibu ketut kertewirieun nggih, taler bapak ketut tike. Kantun wiramu sekarini nunasin ibu Made Widiyati punika saning ngacen aris bapak Nyoman Gunung tunasin ditiang negesin nggih terus.
2: Inggih, suksume antuk galah

0: 咋说的？
1: 老爷天降山难嘞，阳山人
2: 要汉，
1: 天家唔得帮，也能挨着个把，人家
2: 都打不给很多。
1: 好的。
2: yang lebok nengeng kenapa nak apa
1: apa
2: pong pongan
1: sing
2: apa tu
1: yo panak jam ulang kena nengeng
2: kita tengah bidang apa pongeng dah jadi pong pongan
1: apa ane beten apa batas dua ne dua batas papat
2: mah
1: apa tu
2: wantilang
1: sing
2: apa tu
1: beli tu ngah kencing
2: ye napa upar sepakat pakat
1: ha
2: upar sepakat pakat
1: apa?
2: Ngubar lawas sebarang kan?
1: Ngubar lawas?
2: Mu, kalau dia ada yang suryo,
1: apa kendo deh?